0: mai aprinde o zon, șaziu prea cura, ea cânta, cânta. Cum mi-a vo, ea vo de-ală tămei. Asim e, asim foi.
1: Propolis, quando a gente fica doente,